Whataru watu fo isi o ta mamtua, ya, anko aumua, iu te aumua, male a inga. Sa olei aumua, fa mai anga laka laka, mo ni urpo o nga ua fo wa se fangkumu. O lupo le kango mai, o la fo li, le nga fo ia talo nga la li o Ashley Klein, po o li mongi le watu o tano. Malo, malo aumua.